0: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
1: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
1: Gara, Bara Golubović, Buba, Era, Jabutanac, uživajte, ovo je Srbija.
2: Ovo je Srbija, bato!
1: Ajmo!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
2: Kutin kutak.

0: Idemo gdje?
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz vodovoda.

0: Vladimirci radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Zoranu Miloševiću iz Matijevca srećan 63. rođendan žele kolege iz Vodovoda.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Šaljite i dalje SMS, RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
2: Pošaljite na 3333.

0: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www.eldorado.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
2: pošaljite na 3333.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. Sve što ti treba i sve što ti prija dolazi sa Vladimirci Radija.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za selo Drežnik kod Užica od domaćina Vida Veselinovića. Tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 178.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Zašto si je oženio?
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.